Isaha zine n'iminota 33 n'ugusabikanya inyuma ya karirimbo ka Kiriku ahaniye kasabwe reka twumvirize vava nayo inezereza uwisabye